小高い丘の城跡の崩れかけた東屋で、その子は父を待っていた。この日の朝には帰るはずの父であった。それが三つ目の朝となり、四つ目の夜が来て、五つ目の朝が雨だった。

男から女を引き、女から男を引いたら何が残るのでございましょう。人間誰しもつまずくようにできているのかもしれませんが、涙を引きずって歩く女の心、一体どなたが分かってくれるというのでございましょうか。